0: kecantikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.
1: Kuping anak tiada arti.